Žinca je spiju vjeli vjeci, ako jano himna Českeje. Nje gledajuci na historijsku rolu a uznam, joven teke žil ludoje a popoje kulture. Ven jove vjernem zmisle jaden ludovi spiju, kedareš jo se interpretirovao v nešako rakših variantach.